0: pisin dalam mare mengalai.
1: Ia lebih dalam piti yang dalam mare.
0: Ia mana kejadian no?
1: Ratu dah menjalik kau, jangan-jangan atau abar selingkuh aja lah kipajar.
0: Kalau

0: you get to that?
1: Di mana rumah?
0: Kau di belakang kau.
1: Alah, rumah bak lah.
0: Lah, lah, lah.